0: Quand elle a dépassé la gorge, un jour. Assalamu alaikum, kassada ya, kaon d'amour.
1: Maputa binokasih tinaretesan insusot jamu biak.